Eke kai horo rawa muradi trei sensi poni mosawi pala wini marahi mo reflexi. Mpanyanyo mpaka ushukurela. Ushukurela ni opahiria opavela sa sikina. Kala wira ye munanyi hira nyulelo va wira kenki piria kerere oeva. Akala akina aku anune la wii umano kaa pwange nakala kakusambi vakani ya mukisiriviri ya himiatu. Ndo ye murinanyi mbarele lianyo. Mushukurele yeyo. Wanosha. Oito horas de 29 minutos. Mas pão rubricana sa. E vacisso ya ina manli. E terça-feira. Ya me recumbro com ni manli. Mueriti wa maio. Mwaka wa 2026. Yoko ni mosa na enfermero. Anamote koe kumi. Ani kanyanya we. Ya lole kareta ohi anasa mushpitaj. No pshira huira nan lelo mpako pahiro para mute kwa yola worera ni obara wantiti miho. Wakapele la rata areta. Wakanlia yote na kuma ote lua murima ya manani haka uruwa uwani. Olola oreta yolo bangiwa ya mirete saya wima ureke uwani. Kalala ni pange na mushpitali matalene hapa janrene. Wakapelela mpaka muluku wabaha. Epara kayope nuwa ni otikelo wani rata.

Olola, e que caiu? E fizer fila nova conte, acunhado. Amo, amo. E ao edama aí já. Nesse pano é tio Olola. Era um punho muito ouro, nem moeda. Bruma orepa. Wata sohi mia, sota pulela. Kirie mia, mone ke vale muroi mpwanye. Kabisha ni murima, mwono mpwanya mroku wa kaliheria. Masuwa hii mpwanya mroku hii mekase yeya. Aiwa vala pena nyo. Kamisa nyo akatua. Ini pitakasu wa vakani, woko liliwele, muro muteko ni. Mukalaka mwa mutu, eke kai, pinatamu. Masimi hii ya waki nkata mbansaka. Kuro waka kutolaka, kapuanya otike lowani, maasi kinkusha mbansaka kiro hako showoro, orapa, wanira ka matu, owani no ka hiye bindi, papa hulo ka pulihi wakara ka toru wowe, onruwa nyu kimunso ron kalawe, metro kimukalane, kimuneta, muro raka lokuma lini, niyangi swani humo raka la, wana murakanle mukuma kumuteko ni wewe miyo kihona we ho phanyani ho kumelelani kumuta shekole vale mwaweriaka ate ta leo ya kala we ho mala malihani mwa hamala manle mukilati kivavo roho anyu wankela otoka abu na murela ka mansi ni miyo va o temwa vala pena nyuo Mingola se tampa ni mujeste, mustudo uma rádio Moçambique, misora Wampula. Eva Sissuya Enamanli, é terça-feira. Bom dia.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E não punha ni vabanda e a 238 metros, zona média. Nem frequência e a 1260 kHz. Ma FM. Orixinga no, riva 89.1 MHz. Niwaneto va 101.7 MHz, antena nacional. 105.6 MHz, uma rupa. E 88.6 MHz, RM de esporto. Vastati yo lixinga. Nini waneto frequência sikina, ma província sa Wampula, ni o Cabo Delgado. Nihua wanyuoni, miteku sahia sa rádio. Miteku sa rádio sa mahiku ya tilaka mlokunu wa meli, mweri wa mayo, ya kaya 2026. Nerahu ibarihiki mota ola. Walikini fa, ndruwe ka masuma Mosamiki, nere kushe mpake mara ya 21 horas ni 15 minutos, nera nweke ni mkumanilu wa ihabari. Mkumanilu wa ihabari nro ni kushe mpake mara, watamele mara ya 22 horas. 22 horas nro wa kilaka ihalo mpitiki isi wilaka omaputu. 22 horas ni 5 minutos nro wa ka ni e programa ya mtiena ni okumi. E programa ele nere kushe mpake mara ya 22 horas ni 40 minutos. Nera nweke ni masoma, enere kushe mpake mara ya 23 horas, nera na kile ke miru saihali, sinera sinipanye ke mara ya 23 horas ni 30 minuti, eri emara ya e-journali yomalihena. E-journali yomalihena nere kushe mpake mara ya ohiriari, ori umasin seroni wa mitekso hiyasa radio. Mbuwa ma mitekso hiyasa radio, olelewa na studio radio msabi kuchinga, newye Julia Sindala, awe haka sa metipo, va mikrofone, mwani miyo, Fernando Damas. Watu wote ni muhuli radio, mwemara ela, nera karibu karibu, mitekso hiyo sa radio, ni kala hui provincia Taru, mahuku makina ishishe, watakansera yu Zambezia. Ni nera karibu karibu mideko sa radio solilwa si holilwa ya no o provincia iyo niasa karibu atu oteni ntuko ni vinahu ni himaka
2: Mashongezi Muhammad Mubai.